0: Jian Chang ge mi, tan de tun da de da jie qi yu zhe. Ke si di na le tun dong ye ma xin bu yu ne. Ran ge nga tan de xie ro qi. Ke si kun zu ngue le da jie qi tu bi ne, ju zhe ka li me. Ran ge se bu xin ge ri.
1: Zhe, ha jie su.
2: Ba si ge song ge, ngue suo dun bei tou ming du. De da.
1: 这家店的松给我说话行不行？爹，你如果不切皮，你如果这个公司里，那个中队同样切多，把松门多，切到你把松这个特皮当中去。
2: 可对你我做不切。
1: 我是没俺写错，到我后面的找差不切，切到我后面的特皮当中去。
2: 江湖多。